Jesus in. He is the lily from the dale. He is the leo from the Udam. He is the koning for all the konings. Here van oggend wil ons sê dankie vir 'n geskiedkundige naweek. Baie dankie, Here, dat U saam met ons was. Want U sê in U woord, geen onheil sal julle tref nie. En daarom, Here, wil ons al die lof aan U kom gee. Here, baie dankie vir hulle wat aan die bestuur van hierdie naweek was. Dankie vir ons bekwame leierskap, Here. En dat is ons gebed, dat U vir ons die God van alle nabijheid sal wees. Here, ons het bijeen gekom en U sê in U woord, ons hoef nie te vrees nie, wanneer U saam met ons is, weet ons, ons is meer as oorwinnaars. Dat daar gaan volgend, iemand wees, wat sê so sê, die Heere van die leerskare, dek haar toe onder die kostbare bloed, en ek behoed en bewaar vir haar, en terwyl sy die woord predik, Jesus, laat het op kostbare, vrugbare grond val, en laat ons hoorders van die woord sal wees, Heere, ons as die name kind, u kinders, Heere Jesus, ons dink van oggend terug aan die kostbare geskiedenis. Heere, aan die waarde van waar ons kom, Heere. Heere, dan wil ons die toekomst tegemoet gaan. Wil ek van oggend bid, laat U vir ons, Heere, daar die deursettingsvermoe sal gee. Ons jongelinge, hulle wat al reeds die toekomst van vandag is. Heere, niemand kan op ons neersien nie. Because we are more than conquerors. Because you are still the God sitting on the throne. En daarom, Heere, sien hierdie wonderlike diens uit die kostbare hand. Beweeg van sitplek tot sitplek. In die naam van Jesus. En ons bid het met vele danksegging teenoor U. Terwyl die kinders van die Here sê, Amen. Amen.

0: Halleluja. En so sal ons dan vir Suster Duncan vra om vir ons 'n item te lewer. Na Suster Duncan gaan ons dan 'n creative dienstrykei naige. Ai, elop ons sta kwa ue e. Ai, Adalia Jacobs gaan dit by. Na Suster Duncan.
1: Class Sida ngithe ngamkunqaba trainer ngamqwa kwa kare khoqha thicore incine chomo enkhano aroma Sida ma cu icube khoyo wa itave de nga ingang ons Jesu Christ op dis ons